ea crows hach e hadas zila. A cordi hanet ha nat a nagle nez perske the hachet in de. Adzil tro, aja ea quinch e. Aja eat oya quadatza. Dosa heda deed ego ea crow bits ado nda jolida. A ye see hago shingi this cargo nihik is the neat leader, the hoddy needle, nihika a nature dolly had eggy that sits at the sock cargo, nihika a nature to the jinne. At a arjinik is the neat lid and hijinin at only its arjin in that is yez, cut o a nez pierce to the des case. A call de crow bay at the head as des ziggy a benina. Di e yat adan le na hunt ade tada ye do ke hot ni be e ya kon zako e ya jok ha. El cho ho e crows bit ache e at a dini chil jo hat ego e ya ban tada ze kes go benina. Di crows be hadach ol nego yego e be da hat zilo jok ha. At eight a sahach additional kagi eya at a ziza ke yapakado e da hato sende. Ado in that nabal bit sende hue at a dendi ko nabal bitani ahagi eitsen erge e at a den ado hale da sat hidatza ade nezade si eya hat ego bejo kako. Sins of the yedo in the haskre. Ado in daddy. Nle yego, yego tidat zade ade hat ego eya hista, ade eya hadas lido so das le, adon chedok at ade hakeje desk as holle yego begesh ego eya da desk as, ado de quishinil ka, ajan da hatkin go toda bestan chilgo, ego de dani yoligi. Bits ado, nahajis gesh nahalengo, hug as a big esch ego hot o a bejaka, lahwa de nebet had the honezka. A cordi to last sort arch is dego, a hug is ya yinel. A ho ho de ne ado, sahag is done lego, bansit that the kesa, sato ade da huel kako, ade eaj e halit de ne e. Keyat ad et otze gehole. Hat egida ado lebene et no chesigi eya at den. Ado hado da. Yego chandas do bahagi ente et den. Nat ani na baha e hina nekhe. A sahago e na hahas a jodajene at eid eya nere kujago. Sirin bulbich ijigo, da dinit ito lech nere na ho koshigo. Aja eya ask eda sani, bebit ojigo keya sa a ajigot eya hasit na huinzen. A konde kodo, don le sirin bul kehat injibet hat a si do eya, ya at eko eyan dach ole. De kwishi na chay. The looking glass, eya di nez pierce na baha eya hat ego, bestaj di kai. E di su ebig ijit ndazes ba. E di su do crows aja eya alche ana adaho lago benina. Ako di su do nez pierce eya aja sa ahi kai. Ado in da dig edahado leh wat o need. Eg e has legi e hago she des cargo hot o ea, hade tato alch e anat na da hadit lista dajdi nidla. E cog at e quer bahos in the ye e. E di quer be elrat et anigi di na kigobitsin sligi bilhaz anigi. Eg at ea deeds o da do, ba da hats udle at e gog at ea ho a a. Dosa aheda bilbehos in da di su ye ite hadet ziigi a kondit da ye do bit zilo hot o eya aje alk is e da jitle jo eya di flat head do crow kut ego eya di bilhadas est anigi git ego ad eya behos in ye di su aje eya bit jed yego eya daljin di bilagana yich itchigo. Ado in da di e dot an re
Hawan git eya lecha hawan ya ata halyani git o hot o eya pesna has ada di eya belagana to yantal josta belagana yego ich eya tanle akodi kwe ajgo tsohodes kezaki o alchaho ekot o eya selkidla akonat ani yen tahodes ago e di su Tsada yego pata iti itli saad ye nehech e chada si'a e saad gi de ni tra do leh johat e la na hao koshigo dashdi kain le sirin bul bilhaz aajigo eid ea saani chas tigo bikeya chas aajigo poku jo kwe ea ba sahot isli eid tigo ea nas ol da do leh jine I see Yego in da hotel ze di que negates ye de ade ea nahasi trago hanetten dot aspen yen re crow de go gene de benache hastin general howard aid I see Yego ade hanego e nihich e ea yen nesto bahazon hat ishi bah adasti dot ade nesna eltro aja ea asa na yitla Eko kode khande ni ke inalot a ado adet a yisi yego at eyak at ni kije hak az gil tohko at a de kris kashin haltkin ado and that hobelinde chilko eya holjishne a konde joseph e ado its a eya del hotes a hosba hosen dik at ajgo tahta dejni chegi Zad a yisi yego bit zil do na hon ago hot o ea ban sit a case. Hwedin na e zad a yisi j e des kai. Ado b e in de begin da dit o j ian al j e de ye. Eid ego b hwe da hollo. Ado d ego b ian da il kahagi e a din. O e ian le de il zisgu ya a kuya e ya al gijigha. Ado in da di bil le da tsin. Eld obet kistat naz balo a con biago ein jistjol. A co halaja e de quis cadats e yego e nahaltien bits ado desk azo nda de chilto leto niol bits ado e yata atien. A co dig a co jo kahagi e na has tuisani do bayat e dalchin e dalts isigi do a weyaj da anin da has chinigi betrahanez gado tedat zagi. Di eia do baya achot eita. U uchayu chodin na et e eita hat ego eia o boho loho yo adalia. U uchayu chodin na e a chanje hat ego chad achwis gedo vijije yo adajila. Di eia con chodin na e hasetan zin go hot o eia nas bilcho ka. Ako di jo kahagi eid a altro yego eia bahanje kai. Ashkiyaje eid eya yegoj ehte yan leide jo kate e. Eid an reyli yelyi dasetaje aje na e ilhaj. Akoshi adoba dahazin zinishi nejitshi eya natlij. Hamashid ego eya khali iyiltsa dosa li ka dasetago. E nat a eya biyaji kan naswot ande e alhoshlat an nego. Anat lijat a aja eyat andi ilhoshla. Has tu sani tan linigi eyat a isi dob da bit zilda. Nasi kato lehigi do yedanel anda. Di sani hadastki dos tu hadastki. La bina adastid. La eid ni reitse bidin da zibe da chay. Eidi ba alchin da big eida yij eyat altki da kon da shinoltki da nigo. A yisi ba yinil do inda. A je eya chanik ishtro da jil deko olt a da ziskai. A ko di nas jo kahagi eid a nas olta. Has tui sani a je eya di de. O la al yugo a kon beil glebe itra da ziszaz go hot ego eya di. La al yugo n da jint inon da ziztra. Hwe inna chashit ego eya n dehidot e. Eko looking glass a yisi yego e hwen se kesen daz. Di kon hag isbejo linde a de eya kon zako eya hwden na enishn eish. Chief Charlotte ado in da chief ten doi lem hai
dandle biyetla a e di cro e a big isade double pipe gwalye e di a zeltro e a hat os li o ni hits arje e yan jikhe a cog at e a conchot in ne a ye gut hit a honi a co di e at a si ye go jo e a arbitra go dat is nist li do e dat elida nahalen go quod ego eia hata daha des kez a ko di ko nere nat ani dan lenigi aje u chayu altesk eko ne quod o eia dahot is nelen le bit holde a ko a yi si ban sitzi kez go eia di ko chod ne e tski lo jenol kalligi e do yat eta a do in tatih Haled ego, shedene atato nila, di ko yi kahagita ebits adot u hayu, quit egon has twin hisani, bits ado bena and the has de elchin that zinzan bans it's a case. A ko di poker joe e landed obit il ada di ko babich yada jilt ego, hananis has a lahagi eya, whedene yistado kahagi eid eya bans it's a case. Adon tati khalet ego di kon akhodon nila di eya hat ada hastwe sani bena anta hat egi jo eit a papata yis ka jinzen jo dit o eya akon eya ho a jinzen eko na ho konshiko e a jo ish tskinlo jino e hodin e jino lkal en la te hasitin I kago sirin bulbit aji I kago di Nere sani hast kipike yachi aji ni kagon hayat eto jene. A ko di hat ego da abet kago da dinit leto tsilatso ni hito kahagi e eya do da ado adek adek ni hik da de chil johat o eya ban tzitzi kisla. Ke yat ad et o hot gil chazli e. A ko di adel gidin de. Di eia ziltana aha eiltro bi chadjo chad ad eindit o chod gael dod onde chad y datsyn a chanig illa I ad a di eian beke iapa cadje ad o yn da di eia da dasg ido nirego eia tebed na as cande eid eia di cwrt at eia y la deil a y co di eia Haled ego con a dah na had I ol dah lah jo con ban sa ha kis a ko di con cha onne yego bitzile cha onne nigit a eid eia biga do altro zelalzo do enda di benax da crows da e eia di do altro go eid eia de kata do altro eia hag ije dan leida e ko dig ad eia crow bikeia bi jo kai di crow Dan linigi btsinish tliji jo e bike yat ad e daho e do a daho d egi e ya bilbe daho zin di daba koho tro dan ligo da chago hasi na has a chago do ya ad ego na has a jo e di bike ya hagid a isi benlj e kod o e ya be da bitzil a do n da di lli deini I eid a isi bilbe daho zin Jo e di bitsinish liji da de kahagi di crows de ne e a yo li de ne e. Ado in da di a yisi yego. Ko a cha da ho jiliado in da li ba da ho jiliande. Tz da ha nigo ne e da hint ego. Ado ado bit il tsehe e da hint e. A ko di nes pirsto da da ho zin zin go. A na ho da hagi. E eia dit a cochwynt o nellod edo hach a hant o'l dagod e. A do llid a'r tro hach a deiden o illo eia at e. A cog ad chad isi da jidja hagid a eid eia bylch is dodja. A condid a al troho unigi eid eia iego beint sydd ad y cys. A codig ad e anin da bahagi eid eia a da na desia. E ko eia ni hedene e ba da huilia. A chaisi bila gana de kahagi e na tse do lil. Tzida do aha jo bago kut ego eia di bila gana ndil tse. D
Tishin pilakana jilinko akon o la tahatajin tahagishin ajit ingo ee yati khata akye ben yashint o najin tahago betsin ishtliji la hak ekhago eet ee yati khana ghate tsenilpe khata igedigi khana ghakone ya at eskala akko sturgis eet ande eej ehejit indikon Ade ol dahagi bidika eet oshin bansi zi kees ako adzi sithi ee yad ochul ee yad Nez Pierce ee yad ekhai. Ein le Clark Ford de ade shint ego ee yad bich ahna ha jo kandela. Ako chodo hawer ee aje eet ee yad aisi ikhanago ee beidzi si. Ba achoz ni zi di ee yad Nez Pierce dohat oda. Ee ya khatsis as je da sturgis ee ya big e ha ho chint a jenne ee dit a tro o nelligi ha ke de ya a sahan dit a kodole a ne ha ke ish wosen dit a kodole a khod a shal jenni go hat o ee ya sturgis kod o ee ya khatso tzi la a ko kwa shint ego e ya di ko Native American history hanet ben hyes na hosis net don